0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Zelenski će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Glavne teme biće evrointegracije, ekonomska saradnja i energetika. Predviđen je i sastanak delegacije dve zemlje, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, a angažovano je 484 pripadnika različitih službi. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrom vodi se iz vazduha i sa kopna. Iz MUP-a kažu da je ovog jutra situacija nešto bolja. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo travni materijal i nisko rastinje. Republički štab za vanredne situacije analizirao je aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima i doneo dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova. Štab je zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Nadležni kažu da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljeni pojačane kontrole i kazne. Vaterpolisti Srbije do 16 godina izborili su plasman u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu, nakon što su savladali Brazil sa rezultatom 11-7. Utakmica sa Hrvatskom igra se večeras od 19 časova. U četvrtom kolu domaće Super lige od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraju se sutra.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Pozor.
4: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: A danas dosta prijatno i sunčano i toplo vreme, što onako zaista lepo. Trenutno po gradovima gledamo Beograd 24, Niš 25, Novi Sad 25, a najtoplije trenutno u Zaječaru sa 27 stepeni.
6: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Vanredne vesti.
4: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
3: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 sati i 9 minuta, pa pravo vreme da kažemo dobro jutro ljudi, odnosno dobar dan, sve zavisi kad smo ustali. Da li smo dali ono malo sebi oduška ili smo mi ono odlučili da ustanemo malo ranije i pozavršavamo sve obaveze koje imamo za danas. Svakako danas prelepo, prijatno i sunčano vreme, pa možemo da planiramo gde ćemo da izađemo popodne ili uveče ove subote. Bucalo sa vama je sve do dva, mi se družimo, smejemo se i naravno slušamo najbolju muziku. A za sam start, pa kreće nam Viktorija i pesma Arija u nastavku.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A danas od vremena nas očekuje dosta prijatno, sunčano i toplo vreme, jedino na jugozapadu, jugu istoku Srbije, u toku dana promenljivo oblačno i moguće kiša. Najviša dnevna temperatura nas očekuje 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Sjajna Kristina Kovač, pesma Kolena u 10 sati i 46 minuta. Ajmo da kažemo još jednom dobro jutro ljudi ili dobar dan. I ove godine se održava manifestacija Zemun Fest, počinje 19. augusta pa sve do 23. Tako da na vreme možemo da organizujemo sa porodicom i prijateljima za neko dobro druženje. Svakako koliko vidim bit će besplatnih projekcija filmova i raznih radionica za najmlađe. Pa je nekako dobro druženje zagarantovano, a mi nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam jedan šmeker svog vremena, Zdravko Čolić u nastavku.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 11 sati i 8 minuta, pa ajmo ljudi malo da vidimo šta se to dešava u svetu sporta. Danas igra Superliga Srbije, domaće prvenstvo, imamo dve utakmice, Kragujevac Zemun, Zvezda Novi Pazar, isto 8 sati, obe počinju, tako da pratimo, navijamo i podržavamo ove klubove da postignu što bolje rezultate. Svakako mi koji nešto i ne pratimo taj sport i više smo u fazonu da džuskamo i da pevamo, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

Uvek sjajna Edita i slobodno me radi na Hit FM-u u 11 sati i 36 minuta. E pa ljudi, jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji održeće se od 9. do 13. avgusta. Ova tradicionalna manifestacija okupiće brojne autore, glumce i filmske stvaroce u amfiteatru Danilo Bata Stojković. A svečano će početi koncertom Ivana Bosičića uz projekciju filma Hajduk u Beogradu. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i niz pratećih sadržaja. Između ostalih, u takmičarskom programu bit će prikazani i filmovi Mileva Einstein, bit će novih leta, saučesnici, povratak Žikine dinastije i mnogi drugi. A Hit FM radio vas vodi baš na taj festival, budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-3087-646 i dobit ćete besplatne karte baš za festival. Znači 069-3087-646, nama pošaljite nam poruku za festival i osvojite karte.

0: univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

I bližimo se polako 12 sati, najveći hitovi za celu Srbiju su tu. Dobar dan još jednom. Ostaje nam jedino pa da proverimo kako je trenutno stanje na beogradskim ulicama, ako trenutno prolazimo ili se samo vozimo po ulicama, da završimo nešto. Koliko vidim trenutno po kamerama, smo baš lagani. Branko Most, Autokomanda Gazela, sve baš prohodno. Jedino što preostaje, da znate, ispod Autokomande se radi, tako da u smeru ka Nišu leva traka je za kontrasmer, dok se vozi srednjom i zaustavnom trakom, svakako pripazite i pratite saobraćajne znakove i signalizaciju. Pojačite naravno hit koji nam sledi, a to je Saša Kovačević, Jedina si vredela u nastavku.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
5: E pa sutra nas od vremena očekuje pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno i moguće kiše, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Da Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pa tačno 12 sati i 12 minuta, a pošto smo ilte prešli 12 sati, možemo da krenemo naravno sa jačom muzikom. Svi smo se razbudili sigurno, pa ajde da napravimo još jednu kaficu i da se dodatno razmrdamo. A kako to drugačije da uradimo nego uz najveći hitove za celu Srbiju i pesmu koja nam upravo stiže, a to je duet Vuk Mob, Vojaž, Breskvica i Koraci u noći.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM. U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
0: Samo na Hit FM radiju.

12:35. Dobar dan, hoćemo upravo da napravimo neki zajedno dobar onako porodični izlazak za večeras, jer još danas traje letnji festival igre i filma Na Vračaru ovde u Beogradu, a od 6 sati pa do 8 traju sportske radionice za naše najmlađe, od 9 gledanje filma pod otvorenim nebom, tako da može i neka lepša polovina da pođe ili možda neko društvo, inače sve je besplatno, pa ko dolazi vidimo se tamo. Svakako mi nastavimo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Emina Jahović, Dženan Lončarević i Beograd priča.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtka.
4: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Dudević u najdužem u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dino Dvornik, zašto praviš klona od mene, 12 sati i 51 minuta. E pa ljudi, ako smo trenutno na putu, kažu iz Automoto Saveza, na graničnom prelazu Batruci, od jutros se prilikom izlaska iz Srbije čekao oko 4 sata, dok na prelazu Ši čeka se oko 2 sata, tako je saopšteno iz Automoto Saveza. A mi koliko vidimo, što se tiče kamera, Kelebija, Horgoš, Batruci, Šid, Preševo, Gradina, velike gužve, tako da se onako mora malo uzeti strpljenja. Svakako mi smo to, družimo se zajedno i vozimo na prelazima Neštin, si je isto zadržavanje oko sat vremena, tako da evo kažu još iz Automoto Saveza, na putevima Srbije danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog turističkih sezona, a i zbog vikenda, i kaže isto da su promenljive vremenske prilike, mogu malo da uspore putovanje. Svakako mi smo tu sa najvećim hitovima za celu Srbiju, a ekipa Hit FM vam želi srećan put i ugodnu vožnju. Ljubav!

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa ako sutra planiramo neki izlazak ili možda putovanje, kažu biće pretežno sunčano samo na istoku i jugoistoku zemlje, promenljivo oblačno sa mogućom kišom. A ono što je baš dobro, to je temperatura s kojom idemo i do 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
8: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

1 sat i 10 minuta. Pa ko planira da u ponedeljak krene ka Jagodini, imamo prelepu jednu vest. Zoološki vrt u Jagodini slavi 20. rođendan i baš zbog toga kao poklon je onako napravio baš neku specijalnu priliku da daje besplatan ulaz bukvalno za sve. Realno ovo može da bude baš cool izlet, malo se prošetamo, družimo se sa životinjama, a naši najmlađi budu realno oduševljeni. A dok putujemo tamo, pa tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, kao što je na primjer ovaj Željko Vasić i Nina Badrić.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Samo na Hit FM radiju.

kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A sutra nas od vremena očekuje pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku zemlje. Tamo najavljuju neko oblačenje i malo kiše. Svakako ono što je odlično, sa temperaturom idemo i do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: i Vlado Georgijev u 1 sat i 48 minuta. E pa dobro ljudi, pošto se bližimo polako i 2 sata, neko već planira da sedne za sto i malo da ruča, neko je trenutno na putu, pa ljudi srećan vam put, ko je trenutno krenuo na odmor, ljudi dobro odmorite, uživajte, isključite telefone, ne proveravajte mailove, jednostavno uživajte u vašem odmoru. Svakako ko je trenutno na poslu kao i mi, legende izdržavamo zajedno s memo i brzo je guramo. Svakako, mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam dobar duet Željko Samardžić, Crvena jabuka i Aleje ljubavi u nastavku.
1: Tužan prošao sam svijet.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka održan je sastanak dvojice predsednika. Predsednik Vučić je naveo da su razgovarali o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i o evropskom putu dve zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Održan je i plenarni sastanak delegacija dve zemlje i potpisan memorandum o razumevanju u oblasti poljoprivrede. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Magliča, odnosno potez stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i na Žaračkoj planini. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Nadležni kažu da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta, nakon što je lider samoopredeljenja Albin Kurti ponovo zatražio dodatno vreme za razgovore sa liderima drugih stranaka o izboru predsednika privremenih institucija. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske, a nakon što su sinoć u četvrtfinalu savladali Brazil sa rezultatom 11-7. Utakmica sa Hrvatskom počinje u 19 časova. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
4: Imaš mišice da otvoriš vrata.
3: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida,

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
6: Znači, najveće bonus je četvrt.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Hit FM radio.
1: Hit FM.
0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skonskala.

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
1: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
2: Hit FM radio.

0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

0: od Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 10 minuta i dobar dan narode i pozdrav sa Hit FM-a. Ja sam Lola i ovog prvog dana vikenda sam tu da se vozimo, da putujemo zajedno, ćaskamo, pa evo i da radimo zajedno, zašto da nešta god da vam je trenutno po rasporedu. I da, 8. avgust je danas, odnosno 8.8. Uvek je nekako simpatično kad se ovako brojevi poklope 8. datum, 8. u mesecu, pa se još poklopilo sa subotom i verujem da će mnogi od vas kasnije u neki provod, kafana, klub, splav, ali se računaju naravno i neke mirnije varijante, šetnje, bioskopi, šta god da vam prija, a znamo da vam prija naša sjajna muzika ovde sa liste. Hitovi su i danas naravno spremni. Pa ovo već kasno popodne otvoramo sa jednim odličnim duetom, Peđa Jovanović i Preskvica i Nemoguća ljubav.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
5: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Samo na Hit FM radiju.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ove subote uglavnom sunčano vreme, s tim da je u ovom drugom delu dana moguća kiša i grmljavina na jugozapadu, jugu i istoku zemlje, pa eto, ako pravite planove za kasnije, setite se obavezno i neko kišobrana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo

0: mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je IRKOM.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Ko je ona?
3: Aura.
4: Aura?
3: Aura.
4: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
12: Znači, najveće bonuse četvrtku.
11: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
12: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
13: Dudović u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kovačević. I lažete ljubavi, ono što smo upravo slušali, a mi vas ne lažemo kada kažemo da je danas jeste toplo, ali dosta prijatnije napolju, jer ovaj vetar definitivno pomaže u tome i definitivno nije kao prethodnih dana. Evo, gledam temperaturu, trenutno je uglavnom negde oko 32 stepena, što je, složit ćemo se, dosta manje nego, kao što rekoh, ovih prethodnih dana. Po 33 stepene u Somboru i Nišu, za nijansu toplije je u Vranju gde je 34, a u Negotinu i Zaječaru je maksimalna dnevna temperatura za danas, odnosno oko 20, trenutno 36 stepeni. I dobro, to je što se tiče stepeni napolju, a što se tiče naše liste, nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju i prvi hit sa liste koji kaže je...

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: I što je moćno kad Aleksandar Radović kaže hvala, ali ne hvala.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5 popodne i evo 8 minuta. Dobar dan, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola i ove subote, odnosno ovog 8.8. se družim sa vama da znate eto gde ste i sa kim ste ako ste se u međuvremenu priključili i čisto da vas podsjetim i koji je dan i datum. E sad, kako vama ide ova subota? Verujem da ste dobro raspoloženi ovog prvog dana vikenda, da vam prija ovo manje toplo vreme napolju, to sam zapravo sigurna, i da ste smislili neke onako baš dobre planove za danas i za večeras, ali kakvi god da su oni, najveći hitovi su tu da vam onako upotpune celu priču, naravno da nam prave društvo, da pevamo, pa onda nastavljamo u nastavku sa Ninom Badrić i njenim ozbiljno poznatim hitom Takvi kao ti.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Otvor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: prostorno odabranim dušecima i organima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6:10, dobro nam došli na Hit FM i ove subote. Sad razmišljam, subota može da bude naravno veče za izlaske, za neke bioskope, na odmaranje ili šta već želite, ali isto tako može da bude i savršeno veče za sport i za neko navijanje, jer naša ženska juniorska košarkaška reprezentacija je juče pobedila Belgiju rezultatom 76:68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Pa će tako naše devojke večeras od 8:30 igrati protiv Španije, pa eto, nama onda ostaje da ih naravno podržimo, da im držimo palčeve. Evo, spremili smo i živce i dlanove za navijanje, a do tada naravno slušamo najveće hitove za celu Srbiju i u nastavku jedna za sve Tamare.
4: Ispred teatra Balšoj.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Samo na Hit FM radio.

grupa Funky G i Samo su na Hit FM. Kako kažu, samo u snu ljubav postoji za vas. E pa kad smo kod ljubavi, sad 8. august je i definitivno jeste sezona venčanja u toku. Evo kako uđem na Instagram, malo vidim snimak nekog prvog plesa. I sad znate da mi ovde između pesama ovako komentarišemo naslove, pratimo šta se dešava i kaže jedan od naslova baš top 5 pesama za prvi ples koje nećete čuti na svakoj svadbi. Eto, možemo sad zajedno ovako da prođemo kroz njih. Kažu, peta sa spiska je Oliver Dragojević i Šta to bješe ljubav, i definitivno bismo se složili da je ovo zaista dobar izbor kao pesma za prvi ples. Sledeća je Vlado Georgijev i Sve si mi ti. Mislim da apsolutno sam naziv pesme kaže sve i dovoljno. Zatim je tu Nina Badrić, ovo često slušamo kod nas na Hit, odnosno sve ove pesme stalno slušamo ovde jer su zaista prelepe, kaže Nina Badrić, Dani i godine. I moram da priznam da sam bila na nekoliko svadbi gdje je ova pesma bila za prvi ples i zaista jeste ovaj odličan izbor. I sledeća je Parni valjak, Dođi. Kako dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne. Ok, složit ćemo se da je ovo naravno dobar izbor kao pesma za prvi ples. A poslednja, odnosno prva sa spiska je jedna koju ćemo upravo čuti i znamo da je baš volite, jer peva je pevačkog, apsolutno mislim da, što se kaže, vole generacije, ono, od 7 do 77. Slušamo Čolu i Tebe čuvam za kraj.

0: Leto na Hit FM radiju. Da li čuješ leto? Ej, neka, neka da, nek ne prestane. Uz najveće hitove za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.

naša eurovizijska pobednica Marija Šeripović nam kaže dobro dan, a to vam kažem i ja i pozdrav sa Hit FM-a. Evo, tačno je 12 minuta do 7. 8. august je danas i sad ovo prva polovina augusta je definitivno onako baš popularna za putovanja, pa eto, ako ćete negde preko, sigurno sam da proveravate do kad važi pasoš, ali sam tu da vas podsjetim da proverite da li ste platili sve kazne. Jer jedan od naslova kaže: krenuo na more, a onda šok na granici, vratili ga zbog samo 3000 dinara. Tako da, da bismo izbegli ove neke neprijatnosti, lepo mi prvo da proverimo da li nam je pasoš u roku, ali bitno je da proverimo da li smo platili sve kazne, izmirili sve obaveze i onda bez brige idemo da se brčkamo i da se dobro provedemo. Ali ovde kod nas na Hitu je naravno kao i uvek dobar provod, to su najveći hitovi za celu Srbiju. U nastavku slušamo Georgijeva i...

0: svi su drugi kliše.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
4: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7., 8. i 9. avgusta. Nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

i plesali u Zeditu. To je ono što je sada bilo na Hit FM-u. Ako ste se međuvremenu priključili, naravno, dobro nam došli. Ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, ali i ćaskamo, družimo se i zajedno, onako podižemo raspoloženje ove druge subote već u augustu. Sada, ako ste i vi trenutno na poslu, a vidite i sami kako nam dobro ide. Evo, srećan nam rad, pa guramo zajedno do kraja smene. Vi koji nas slušate iz neke onako udobne fotelje, neke dobre pozicije, vi nikako ne prekidajte to što radite, a svi vi koji se spremate i zagrevate za izlazak večeras, naravno, lepo se provedite, a vi koji ste trenutno za volanom, lepo vozite i srećan put. Sve u svemu, dakle, god trenutno da nas slušate, hitovi će upotpuniti cijelu priču, pa u to ime slušamo Senidu i neprevaziđeni hit, slušamo Deliju i idemo da pevamo zajedno.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Zana i pesmica za koju sam sigurna da svi pevamo Nisam, nisam. Sutra, sunce, kiša, vetar. Šalimo se malo, ali ono što nam kažu meteorolozi za ovaj drugi dan vikenda jeste vedro, toplo i sunčano vreme, ali prolazni pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku zemlje, a najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. To je što se tiče vremena za sutra, a što se tiče muzike, naravno nastavljamo sa najvećim hitovima. Slušamo Rozgu i čuvenu bižuteriju.

0: je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih

Outdoor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Viborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

noće su kruh, Benica, bum, mjesec iza Bosne.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.